0: بهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو جهيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعطف في وجوههم نقطة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتخامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, luar biasa hafalan di Yumna ya. Kita kasih aplaus dulu. Oke, luar biasa. Kalau Naya mau berbagi apa nih? Kita report apa ya, waktu les ya? Oke, mungkin Naya bisa memperkenalkan diri atau introduction, atau Naya mau berbagi cerita apa nih? Ayo, silakan.
2: Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nayanika Elvas. You can call me Naya. I'm 8 years old and I'm a student at Atukars. Today I will tell you about my favorite animal. My favorite animal is golden fish. The color of my favorite animal is golden. I like this animal because beautiful. The size of my favorite animal is medium. My favorite animal can fight and swim. Other than that, I also love rabbit. I think that's all for me. Thank you.
1: Oke. Kita kasih plus dulu untuk Naya. Luar biasa bahasa Inggrisnya fasih ya. Naya tadi katanya suka renang. Habis itu Naya katanya kalau favorit animalnya tadi ada golden fish ya Naya ya. Kenapa Naya suka golden fish?
2: Karena cantik di akuarium.
1: Oh, cantik kalau di akuarium ya. Ada juga tadi rabbit ya. Rabbit, kenapa Naya kok suka sama kelinci?
2: Karena banyak banget yang suka kucing. Sebenarnya Naya suka dua-duanya, tapi kayaknya banyak kan yang suka ke kucing. Jadi Naya lebih suka kelinci.
1: Kelinci. Oh, gitu biar sukanya enggak sama-sama orang ya Naya ya. Oke. Okay. Ada pelihara kelinci nggak di rumah?
2: Nggak
1: ada.
2: Nggak kasih.
1: Oke, nanti kalau di rumah bilang sama bunda sama ayahnya suruh beli kelinci ya untuk dipelihara ya. Oke. Kita ngomongin apa lagi ya? Atau kita mau dengerin adik-adik kita menghafal lagi boleh? Ya, Naya mau apa lagi? Hafalan boleh kayak Kayumna?
2: Sampai berapa?
1: Hafalan apa yang Naya bisa?
2: Surah An-Naba.
1: An-Naba. Oke, okay, mau kita hafalkan? Oke, okay, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun, summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna layla liba. biasa. Waja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata litaghina ma'a.